0: Maghari ka. Maghari ka.
1: Maghari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Dila sa paang. Exciting.

personalidad. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Acelco 24/7 Customer Service Hotline.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
3: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
4: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
3: Mao di na ang Krupp Gold bay?
4: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.

0: Nagbahad ang nasud sa Iran og panimalos nga atake batok na sa Estados Unidos. Kuno galing mo pay kayon pag-usab og mga military strike ang Washington taliwala kini sa nagpadayon nga paraggabangi sa duha ka nasud. Duha ka bulan na ang milabay sukad nga nagsugod ang gubat nga naglambigit kini sa US ug Israel batok sa Iran. Ang tudgaron nagpabilin nga sirado ang Strait of Hormuz usa ka kritikal nga kun agianan sa dagat diin na muagi ang hapit 20% sa global oil ang gas supply. Tungod dinhi na sinati ang grabe nga pagsaka og dili lig-on nga lihok sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Bisan pa man kun dunay gipatuman nga ceasefire so kun sugod diatong Abril 8 wala gihapon naghayusa ang matagpanig. Nagpadayon ang Iran sa pagbabag sa mga agianan isip tubag kini sa naval blockade sa US batok sa ilang oil exports. Sa pikas bahin, gilauman nga makadawat og briefing si US President Donald Trump matungod sa posibleng pagbag-ong serye sa mga pag-atake sa militar batok sa Iran. Kamong niining pugso ng Iran na makignegosasyon bahin sa ilang nuclear issues. Tungod sa maong geopolitical tension, misaka ang presyo sa Brent crude oil nga tunas kapin $126 kada barilis sa wala pa kini balik sa $113 nga barilis. Kini nagpakita sa dakong alpikto sa tensyon sa Middle East nga tunas ekonomiya sa tibuok kalibutan.
1: Express Balita.
0: Sa balita sa sports. Magatrupa, padayon ang pagpanguna sa mga langyaong siklesta. Uman ang Seoul Continental Team sa South Korea, mao'y may patigbabaw sa Stage 2 Team Time Trial sa MPTC Tour of Luzon 2026 nga gipaygayon kini sa New Clark City Aesthetic Stadium. Ang Korean squad nga gipanguluhan ni Tour of Korea champion Min Kyung Ho mitala kinig impresibong oras nga 56 minutes og 35.8 seconds sa 43.36 kilometers nga ruta gikan kini sa Clark Parade Grounds. Bisan pa sa ilang nga kalampusan, giangko ni Min nga gihagit sila sa grabing kainit sa panahon dinhi sa Pilipinas kun itandi kini sa bugnaw nga klima dito sa Korea. Nakuha sa excellent noodles ang ikaduhang dapit sa TTT nga dunay biya nini nga 33 segundos samtang ang Standard Insurance Philippines mao'y may okupar sa ikatulo nga dapit nga may biya nga 55 segundos. Tungod sa maong resulta, ang excellent noodles nga karon ang nagkupot sa overall lead sa team overall classification. Gisundan kini sa Standard Insurance Philippines o Go for Gold Philippines. Ang maong kompetisyon gipasugdahan kini sa Philippine Sports Commission kabag ang Philippine Olympic Committee o PIL Cycling.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa balitang entertainment, mga tropa, mapasigarbuhong na apil sa world stage ang P-Pop Girl ground nga bini human o human sila hatagi sa prestigyosong Global First Award sa baguhay lang ang hitabo nga Billboard Women in Music sa dito sa Hollywood Palladium sa Los Angeles. Ang maong pasidungog, gitunol kini sa sikat nga English model o aktris nga si Cara Delevingne. Kauban sa bini, nga gipasidunggad ang pipila ka mga sikat nga international artists sama nila ni Zara Larsson, Kilani o Talif Talia. Sa ilang acceptance speech, wala kapugi sa grupo ang ilang kalipay o karbo. Matod sa membro nga si Colette Ang maong award, dili lang usa ka garbo alang karila, kundi usa-usab ka responsibilidad nga ilang dad-on uban ang dako nga kadasig. Kini nga kalampusan nagsunod sa ilang malampusong dibo sa Coachella. Ikitagda usab nga magsugod ang ilang world tour sa ulahing bahin ni ininga tuiga nga magsumikad sa nasod Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Agatrupa, doon ang kitay, alas 7:47 na mga katrupa. Ako to ang naglangkob sa atong kinitibok ang bahin sa atong mga balita. Karong adlaw, Domingo, pitsa 3 na ning bulan sa Mayo. 2026 mga katrupa. Good morning, di ay sa atong mga kagisunan. Ang karon lang nakaabot sa matag panimalay gikan sa pagpanimba. O kaha kaninyo mga katrupa nga preparado na aron sa pagpanglakaw usab ngadto sa mga tag sa ka mga transaksyon o kaha pagpanimba usab kay adlang Domingo man ron. Bueno, ato sang sayron mga katrupa ang lakad sa tong panahon para karon nga adlaw. At least kung asa mo maglakaw karon kabalo mo, unsay sitwasyon sa itong lakas panahon. Mga tropa, ang pag-asa nagpagawa sa purka sa ganang sayos buntag. Giisyo ang purka sa alas 5 buntag o balido kini hangtod unya alas 4 o balid hangtod alas 4 sa hapon. Matod ninis pag-asa, ang nakaapikto karon sa itong nasod mao ang kining gitawag nga easterlies. Easterlies nga weather system mga katropa. Sa Caraga, partikular nakaapekto gayud ang easterlies dinhi sa tong rehiyon sa Caraga. Gani sumalas pag-asa nga mapanganuron ang kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat o gadalugdog. Nga posible ang kalit nga mga pagbaha o pagdahili sa yutas panahon nga dunay kasarangan nga tunas magkusog nga mga pag-ulan mga katrupa. Ang adlaw mi subang kini kagainang sa isbuntag alas 5:21 og lauman usab nga musalop unya nga alas 5:49 sa hapon. So mauna mga katrupa, gumikan nining easterless lauma na nga dunay pagparagaktak nining ulan or anytime dunay pag-ulan-ulan. Unya muhunong, init na usab. So mag-andam ta, kinahanglan nga dunay mga dala sama anang payong, raincoat. Okay, mamatik na ito mga katrupa, murag magsimana na. Nga dunay presensya sa pag-ulan-ulan. Pasalamat po taan eh. Okay. Ang uban kay ni mga katrupa, naglisod na sa supply tubig pero kita diri gitagaan gyud og pag-ulan-ulan. At least ang mga tanom mabisbisan. Alas 7:48 sa tong orasan mga katrupa. Good morning atong mga higala din ha nga nagtan-aw atong sang idimbaya no. Atong mga kagisunan nga nagtan-aw nagpaabot usab sa mga mensahe. Salamat by the way sa kanunay ninyo nga pagsunod sa itong programa mga katrupa. Maayong pagpamahaw sa tanan nga namahaw diha. No, maayong good morning. Then of course ato sang itimbayang atong mga suki. Maayong buntag katrupang Rulan Liga. Happy Sunday kanimo sir. Dopang Ristan Yat Gulay. Good morning nimo boy. Good